0: Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: ba meri u dawa chon u cha na ba dal ge ore ya
1: aya abdu we de gam ore
2: yo wa wan kor pe jware u dawa chon yo wa wan kor pe jware u dawa chon li wonare da da ya pien long ka ye kar no nyo nyo timi ngo